0: 14 časova, 23 i po minuta, dragi slušalci, i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a mi idemo u Novi Sad, naravno putem etera, naime sastavljamo eter putem Radio Mosta u novosadskom studiju, čeka nas koleginica Nevena Jaćimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: U nastavku smo u Segedinu, tamo nas čeka kolega Milenko Radić. Milenko, da li se čujemo?
0: Čujemo se, koleginice. Pozdrav iz Segedinskog studija svima vama u studiju i slušalcima Radio Novog Sada.
2: Također iz nas.

0: manifestacija Dani Kosova i Metohije u Vršcu. Ovaj događaj označio je početak višemesečne kulturne saradnje, a o značaju ovog gostovanja govori Ivan Tomić, pomoćnik direktora ansambla Venec.
1: Vjerujem da će ovo biti zaista jedno prelepo iskustvo za sve ljude koji nisu imali prilike da sada se upoznaju sa širokim spektrom naše kulturne baštine sa kojom raspolažemo na Kosovu i Metohiji, koju dan danas čuvamo.
0: Već prve večeri posetioci su imali priliku da probaju tradicionalnu kosovsku kuhinju, ali i da se upoznaju sa kulturnim nasljeđem kroz virtualnu galeriju koja će biti dostupna u okviru izložbi u Vršačkom gradskom muzeju sve do 15. augusta. Više o predstojećim događajima otkriva Adriana Barši, predsjednica udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami.
2: Gdje je nastala iz četvorogodišnjeg rada udruženje Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami na Kosovu i Metohiji i saradnje sa različitim institucijama sa Kosova i Metohije. Najbolju saradnju imamo sa ansamblom narodnih igara i pesama iz Kosova i Metohije, Vjenac iz Gračanice, i mi smo promovisali nacionalni ansambl i samu Gračanicu na Expo Osaki 15. septembra 2025. godine.
0: Program manifestacije trajeće sve do novembra i predstaviće širok spektar sadržaja. Tokom naredna 4 mjeseca vršačka publika će imati priliku da isprati brojne stručne radionice, dokumentarne filmove, pozorišne predstave i izložbe. Važnost povezivanja dve sredine ističe i Novak Živić, predsjednik opštine Gračanica.
3: Srpski narod na Kosovu i Metohiji i danas čuva svoju tradiciju. Čuva porodicu, obeležava krsnu slavu, neguje narodne igre i pesme, prenosi običaje sa kolena na koleno i vaspitava decu da poštuju svoje korene.
0: Ova manifestacija nastala je kao plod zajedničke saradnje nacionalnog ansambla Venac iz Gračanice i udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami iz Vršca, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Vršca.
4: Dakle, poziv i za naše i vaše slušaoce da se pridruže kako god do novembra mjeseca, zaista imaju mnogo toga da vide i da čuju.
5: Pa možda će neko baš u deo godišnjeg odmora da provede u Vršcu da pogleda ovu zanimljivu manifestaciju.
4: Upravo tako, poziv naravno još jednom za sve. I možda kada smo kod tradicije, ja bih možda pozvala udruženje žena Sremica iz Pećinaca, organizuju 19. gastronomsku manifestaciju kolači naših baka, a ona će biti održana u subotu 25. jula na šetalištu u centru Pećinaca. Sve počinje 18 časova, a to je kod Rume ovde u Sremu.
5: Da, pa prijatno svima što se kolača tiče, gurmanima svakako.
4: Hvala vam još jednom što ste evo i danas imali strpljenja za nas.
5: I sa zadovoljstvom. Hvala. Da. Pozdrav slušalcima vama. Prijatno.

0: novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
1: Najnovije novosti pišu o porastu ili bolje rečeno normalizaciji govora mržnje. Zastupnik Možemo Damir Bakić upozorio na šovinistički govor mržnje kojim je Mile Kekin, suprug Ivana Kekin, preimenovan u Milutina. Šovinizam i srbofobija od nečeg nezamislivog prelasti su nešto popularno, pa čak i u nešto politički. HDZ zna da ne može dobiti izbore u demokratskoj borbi. Pokrenuli su kampanju laži jer u polju istine više nemaju nikakve šanse. Ceo HDZ je doslovno pozvekanio onome što im je prebio Hrvoje Zekanović kao državni redikul, sada su postali svi. Najopasnije što nas pozicije vlasti otvoreno prete krivičnim ganjenjem, čime priznaju da kontrolišu represivni aparat. To je najbolji dokaz da tlube tlo pod nogama, kaže poslanica Možemo Sandra Benčić. U sve to spadaju i kerefeke oko položaja Hrvata u BiH. Govoreći o predlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju predlaže Klub zastupnika Domovinskog pokreta, poslanik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da Domovinski pokret nije kredibilan i pouzdano uverljiv da bi mogao predlagati rješenje vezana za položaj Hrvata u BiH, s obzirom da upravo ta stranka na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u BiH. Domovinski pokret nalazi sebi podobne Srbe koji će biti na njihovoj listi, na primjer u gradskom veću u Vukovaru. Ti DP-ovi Srbi ceo mandat usta neće otvoriti, ali će posredstvom takvih gluponebih većnika DP za sebe obezbediti potrebnu većinu u tom gradskom veću. To što će Srbi tako ostati de facto podzastupljeni, a DP će de jure postati nadzastupljen, sasvim se uklapa u njegov odnos prema Srbima, rekao je Pupovac, a prenose novosti. U susret danu ustanka naroda Hrvatske, onome pravom, DP-ovac Ivan Penava je, kako piše novosti, organizovao još jedan revizionistički skup ideološki muslorodnih historičara na kojem se moglo koje što čuti. Iako je onda po osnivanju ustaške NDH u proleće 1941. godine izvela niz pokolja na Srbima i u Hrvatskoj i u BiH, u kojima su na hiljade civila pobijene u njihovim selima ili po upravo organizovanim ustaškim logorima od Koprivnice do Gospića i Paga s pripadajućim okolim stratištima. Zbog toga je masovni ustanak s ishodištem u Srbu i Drvaru započet 27. jula na području većem od 3000 četvornih kilometara u kome je bilo i pokolja nad hrvatskim i muslimanskim civilima. Na okruglom stolu leto 1941. hrvatske žrtve etničkog čišćenja kao historiografski komemorativni izazov na opisano proleće 1941. nisu se osvrtali. Tema novosti je i zagađenje, ali ono ekološko. Nakon prvih ambicioznih projekata u demografski pražnjenim sredinama, poput hidro ili vetroelektrana, postrojenja za obradu plastike i skladištenje otpada, područje poput Korduna, Banije i Like postalo su privlačna i za druge privatne investicije. Izgradnju mega farmi i klaonica, gigantskog podatkovnog centra, tvornice za preradu litija ili migrantskih kampova. Skoro svi takvi projekti uživaju podršku države, a privatni investitori i institucije koji podržavaju računali su na to da u ekonomski, demografski osiromašenim sredinama neće naići na otpor. Ipak naišli su na otpor građana. Piše se da je politička mreža za vrednosti međunarodna lobistička organizacija koja od decembra 2024. vode hrvatski eurozastupnik Stjepo Bartulica, navodno deo široke mreže, koji je bivši mađarski premijer Viktor Orban godinama protivzakonito finansirao, ne bi li širila svoje utice i ekstremne stavove. Novi premijer Mađar istragu najavio dan nakon pobjede na izborima, piše novosti. Novosti piše o obeležavanju godišnjice genocida u Srebrenici, pa i o komemorativnom skupu u Zagrebu na kom su uz niz visokih političkih predstavnika iz Hrvatske i inozemstva učestvovali i predstavnici srpske zajednice. Piše se u izvještaju misije OSCE-a na Kosovu u kom se ističe da su najveći problemi suđenja za ratne zločine, odlaganje rasprava, problemi sa svjedocima i obelodanjivanje dokaza, kvaliteta optužnica i suđenje u odsustvu. Piše se o Pulskom filmskom festivalu. Od 11 nastava prikazanih u glavnom programu, samo su tri nacionalne premijere. Srećom i Sidni lopovi Mate Ugrina i Male stvari Zvonimira Jurića i Kristalni plamen Antona Ostojića, kvalitetna su ostvorenja, a isto vredi i za u Splitu premijerno prikazanu Koke Igora Jelinovića. Tema je i dramatičan pad broja učenika. Na jesen 2028. godine prvi razred upisat će 2500 učenika manje od prosjeka, što bi bio istorijski minimum i 7,2% manje prvašića, upozorila je poslanica SDSS-a Dragana Jecka u Saboru. I sada broj učenika ne pada spuda jednako. Istri i Zagrebu je konstantan, ali u Sisačko-Moslovačkoj, Osječko-Baranjskoj, Šibensko-Kninskoj i Vukovarsko-Srijemskoj dostignuo je nivo čak 2,2%, rekla je, i najavila pomenuti šok 2028. koji će isprazniti učionice brzinom kako do sada nismo vidjeli. Piše se da su se brojni hrvatski antifašisti, predstavnici grada Zagreba i levih političkih stranaka, kao i slovenački antifašisti iz Krškog i Brežica, okupili 14. jula pred vodstvom Kerestinec kako bi organizaciji zajednice udruženja antifašista obeležili 85. godišnjicu proboja logoraša iz tog ustaškog logora. Piše se o obeležavanju Petrovdana. Na kordonu su održani tradicionalni narodni zborovi, a najviše ljudi okupilo se u Donjem Budačkom u opštini Krnjak. Pisalo se i o Petrovdanu u Bolmanu. Izvestilo se sednici Veće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije, na kojoj je odlučeno da su dobitnici priznanja Mara Šupica, Čedo Višnjić i poslovnom Nikola Trbojević. Raspravljali se o izveštaju o radu, kapitalnim investicijama i naknadama većnicima za rad. Izveštava se da su članovi Veće srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije očistili put do groblja i uredili spomenički kompleks parim borcima Koljana i Garijaka.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli danas u srijedu 22. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Laslu Ščaser upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na Ilinje u Brlobaš. Govorit ćemo o ovogodišnjoj žetvi pšenice u Podravini, o vjerskom omladinskom kampu kod kapele Peruške Marije, koji počinje 28. srpnja, te bit će riječi o glazbenoj karijeri poznatog hrvatskog pjevača Tonija Cetinskog. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u petak 24. srpnja s početkom u 17 sati u Baji u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u ulici Tančić pod brojem 15 održat će se Hrvatski omladinski dan. Organizator zainteresiranima nudi razne programe: kviz, stolni nogomet, pikado, glazbu, ples i roštilj. U nedjelju 26. srpnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu održat će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Gabrijel Barić. Na orguljama svira Laslu Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U nedjelju 26. srpnja u Novom Selu održat će se bučura povodom Svete Jane. O 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati služit će se svečana sveta misa, a u 17 sati upriličit će se kulturni program. Nastupaju Nemčok Hong, Kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija i ženski pjevački zbor iz Šumoj Tornuce. Nakon programa slijedi zabava i druženje uz Alibi Band. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koje će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: U narednim minutama vodimo vas u Podravinu, gdje smo posjetili Brlobaš, malo selo, ali s iznimno bogatom tradicijom. Proteklog vikenda u mjestu je održano tradicionalno Ilinje, bućura u čast Svetog Ilije. Sveti Ilija nije samo zaštitnik sela, već i glavni simbol zajedništva ovdašnjih ljudi. Ovaj kraj dom je podravskih Hrvata, koji svim srcem čuvaju baštinu svojih predaka. Iako se svijet uvelike promijenio, nekada su ove bućure bile nadaleko poznate. U to su vrijeme mještani svih okolnih hrvatskih sela dolazili ovamo kako bi zajedno slavili, plesali i oživljavali zajedničke korijene. Poslušajmo kako je bućura izgledala ove godine. Naš je sugovornik Ivo Pavleković.
1: Ovaj program se odbio tako da mi ujutro u 4 sata već smo se digli.
0: Tako rano?
1: Tako rano, da. Ne, pekli smo prase, to se mora deti gore. To ne bilo prase, to bilo već 55 kil. To trebalo vreme da se to napravi. I nažalost imali smo malo kišu, a dragi Bog zato dao nam je posle podne da na programu i kod mi se sve bilo u redu, sunčan dan bil i ja mislim da i Linje u Brlobašu, to u cijeloj okolici moram kazati da najveći glas ima kao bućura, to je Sveti Ilija, naš zaštitnik sela i mi to uvijek onaj, a ne onaj dan baš, nego jer prije u nedjelju i poslije nedjelju, to bi se da kad dođe, držimo našu bućuru, onda držimo mamo i hrvatski dan, romski dan. Uskupa svi smo, malo selo je i tako da svi moramo uskupa držati ovaj dan.
0: Nekada kako su se slavile ove bućure?
1: Pa nekada, pa to ja pamtim još kad sam bio mal, velike bućure su bile, to silne šatre i vingliši su bili silni i u večer naši stari svirači, grupa Drava, to moj tata je svirao još pokojni i to bilo još najveće da kod nas posli dan, ne u nedelju, nego u ponedeljak, veća bućura bila nego u nedelju. Mi smo to održali i mislimo da dok možemo da i budemo održali ovaj dan.
0: Koliko stanovnika ima Brlobaš?
1: Nažalost, to je najveća problema kod nas, da uvijek dolje idemo, jer naši stari otišli su već. Sad, ako sam ja brojio, to je bilo 80 osoba. To malo. Mi volimo ovo malo selo, mirno selo, ljudi, svi poznaju se i mi smo svi skupa.

0: Ove godine od 28. srpnja do 2. kolovoza će se održati Hrvatski vjerski omladinski kamp kod kapele Peruške Marije pored Hrvatskog Židana. Ovaj kamp već više od 30 godina okuplja mlade Hrvate iz cijeloga Gradišća, u kojem osim vjerskih sadržaja nude se i druge aktivnosti vezano uz očuvanje hrvatske materinske riječi. Sve je spremno za otvaranje ovogodišnjeg kampa, o čemu nas je informirala predsjednica Hrvatske samouprave u Hrvatskom Židanu Mirjana Štajner, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Ove godine organiziramo 33. put kamp kod Peruške Marije. To je jedan katolički hrvatski kulturni kamp koji se održava svako ljeto koncem 7. i početkom 8. mjeseca. Ove godine se opet javilo otprilike 50 djece. Oni su iz svih krajeva tu u Gradišću. Za njih ćemo opet organizirati jedan cjelotjedni kamp u šumi kod nas, kod kapele Peruške Marije.
2: Koja generacija je zastupljena? Ima li novih prijavljenih, odnosno ima li takvih koji se vraćaju jer im je jako bilo lijepo, jer su sadržaji, odnosno aktivnosti koje ste im pripremili, bile privlačne?
1: Hvala Bogu, uvijek ima onih koji se vraćaju. Što više, ove godine više od pola prijavljenih djece su već bili nekoliko puta, neki čak i 8., 9. put redom. Dakle, mogu reći da su oni baš poznati i uhodani u našim taborskim uvjetima. Mogu reći da to je neka ljestvica, jer oni koji više puta dolaze nama, često od njih postanu budući organizatori i voditelji ovog kampa. I to baš je neki mehanizam dobar, recimo tako.
2: To je vjerski kamp. To znači da imate vjerske sadržaje u kampu, ili je to jedna mogućnost da toj djeci, tim mladima približite vjeru?
1: To je baš dobar izraz. Ja bi isto se izrazila tako, da mi približimo djeci vjeru, vjerski način života. Recimo da svaki dan imaju mogućnost se upoznati s nekim elementima koji se vežu molitvama ili pjesmama, jačenju ovih vjerskih pjesama. I ne moraju biti oni koji svaki tjedan idu misi ili su baš iz vjerske obitelji, ali ova djeca koja se jave kod nas znaju da moraju biti dio svih programa. Ali svi vole naravno ove naše programe i uvijek pazimo na to da pozovemo više svećenika. Otkad naš gospodin Velečasni Dumović nije baš u stanju da dolazi kod nas svaki tjedan, svaki dan držati misu, mi smo navikli zvati skoro za svaki dan nekog drugog svećenika. I oni vrlo rado dolaze kod nas u tabor i onda naravno ima i mise, svete mise svaki dan, molitve, i onda poslije ili prije ove mise oni neko predavanje, neki razgovor vode sa djecom i to uvijek dobro dođe.
2: Pored tih vjerskih aktivnosti jako je važno i očuvanje materinske riječi, dakle da se govori na hrvatskom jeziku u tom kampu. Kako ti vidiš, to je isto privlačno za djecu?
1: Mogu reći da je. Naravno, i ovdje je ista situacija da nije uvjet da znaju djeca hrvatski, ali ipak moraju biti prisutni na svim programima, dakle, i onda moraju i oni biti na vježbama, na jezičnim vježbama, odnosno na predavanjima. Ponekad radimo zajedničke programe što se tiče hrvatskih sadržaja, a ponekad ih razdvojimo da budu mogli oni koji znaju hrvatski ili su baš vježbali hrvatski jezik, da bude i za njih dobrih predavanja, programa. I oni koji baš još nisu učili, nisu ni čuli za taj jezik, ali moram reći iskreno, malo je tih koji ništa ne znaju, odnosno koji nisu vezani uz hrvatski jezik. I onda to na kraju ovog kampa svi odlaze kući tako da su bili u jednom vjerskom kampu gdje se i hrvatski uči i imaju i oni već neke veze s tim.
2: I sama si naglasila koliko si ponosna na neke polaznike koji su još prije 10-15 godina bili prvi put sudionici u tom kampu, a danas već kao volonteri, kao aktivisti pomažu u organizaciji. To pokazuje da je to jedna jako dobra inicijativa i da ova mala zajednica u Gradišću isto zna okupiti mlade koji su željni biti zajedno i družiti se.
1: Tako je, i mislim da s neke strane s time i osiguravamo budućnost tog kampa, jer uvijek je dobro ako neki mladi ljudi, nove misli dolaze u organizaciju, jer moramo se uvijek priključiti novostima, ali uvijek je dobro ako se nešto razvija i ovi mladi uvijek nešto novo donese. I to nam je najljepše u tomu da mislim da možemo za sebe osiguravati da ostane u budućnosti ovaj kamp i za naše mlađe i za sve buduće generacije.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u petak 24. srpnja s početkom u 17 sati u Baji u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u ulici Tančić pod brojem 15 održat će se Hrvatski omladinski dan. Organizator zainteresiranima nudi razne programe: kviz, stolni nogomet, pikado, glazbu, ples i roštilj. U nedjelju 26. srpnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu održat će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Na orguljama svira Laslu Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U nedjelju 26. srpnja u Novom Selu održat će se bučura povodom Svete Jane. O 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati služit će se svečana sveta misa, a u 17 sati upriličit će se kulturni program. Nastupaju Nemčok Hong, Kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija i ženski pjevački zbor iz Šumoj Tornuce. Nakon programa slijedi zabava i druženje uz Alibi Band. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu Zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: nećeš moć.
1: Toni Cetinski već više od 30 desetljeća gradi uspješnu glazbenu priču. Od prvih festivalskih nastupa do velikih koncertnih dvorana, iza njega su brojne pjesme koje su obilježile različita razdoblja hrvatske pop glazbe. Prisjetimo se njegova životnog i glazbenog puta, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
2: Toni Cetinski rođen je 31. svibnja 1969. godine u Puli, a odrastao je

0: također postiže zapažene rezultate. Godine 1994. nastupa na Dori s pjesmom Nek ti bude ljubav sva, koja se i danas može čuti u radijskom programu.
1: Dolazim

Sredinom 90-ih izlaze albumi Ljubavi bol i Prah i pepeo, a upravo tada nastaje pjesma 23. prosinac. I danas je mnogi povezuju s božićnim blagdanima, a upravo je njome Toni osvojio prve porine za pjesmu godine i najbolju mušku vokalnu izvedbu. Godine 1995. dodijeljen mu je i red Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za doprinos hrvatskoj kulturi. Uz vlastite pjesme često je surađivao i s drugim izvođačima. S Oliverom Dragojevićem otpjevao je Morskog vuka, dok je s Vanom snimio obradu pjesme Don't Let the Sun Go Down on Me, za koju su zajedno osvojili porin za najbolju vokalnu suradnju.

Kraj 90. donosi album A1 koji je nagrađen Porinom za najbolji pop album. Na njemu se moglo čuti da Tony voli isprobavati različite glazbene pravce, ali bez odustajanja od balada koje su ga pratile od samih početaka. Nakon toga objavljuje album Triptonic, a početkom novog tisućljeća stiže i album A sada. S njega se posebno izdvojila pjesma Blago onom tko te ima, koja je vrlo brzo pronašla put do radijskih postaja i ostala među njegovim najpoznatijim izvedbama. Osim studijskog rada, gotovo cijelu godinu provodio je na putovanjima i koncertima. Nastupao je diljem Hrvatske, ali i u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji te drugim zemljama regije.

Godine 2005. objavljen je album Budi uz mene. Na njemu su se našle pjesme Kad bi dao Bog, Sigurni i Sve je s tobom napokon na mjestu. A album je nagrađen Porinom za najbolji album pop i zabavne glazbe. U isto vrijeme Toni ostvaruje jednu zanimljivu međunarodnu suradnju. S poznatim španjolskim tenorom Joseom Carrerom

glasom snima duet Dolce Suono, koji zajedno predstavljaju koncertom u Zagrebu. Sve češće stižu i pozivi izvan Hrvatske. Kao gost Michaela Boltona nastupa u glasovitom Royal Albert Hallu u Londonu, što je svakako jedan od zanimljivijih trenutaka njegove karijere.

Pjesma Kad žena zavoli ubrzo je postala jedan od najvećih hitova u Tonyjevoj karijeri. Za nju je 2010. godine osvojio Porin za hit godine, a album Ako to se zove ljubav donio mu je i Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu. U to vrijeme, prema službenim podacima Hrvatskog društva skladatelja, bio je i najemitiraniji izvođač u Hrvatskoj. Godina 2008. ostaće zapamćena i po velikom koncertu u Pulskoj areni, jednom od najljepših koncertnih prostora na našoj obali. Samo godinu kasnije uslijedio je novi izazov. Dva uzastopna koncerta u rasprodanoj areni Zagreb. Malo je izvođača kojima je to uspjelo, a Tony je tim nastupima još jednom pokazao koliko je njegov repertoar bogat i raznolik.

Osim samostalnih nastupa, Toni je tijekom godina ostvario i niz zanimljivih suradnji. Već spomenuti duet s Joseom Carrerasom bio je posebno iskustvo, a zajednički su nastupili i pred zagrebačkom publikom. Gostovanje na koncertima Michaela Boltona u londonskom Royal Albert Hallu također je bilo jedno od lijepih priznanja njegovu radu. Voli surađivati i s kolegama iz regije, pa su tako nastale pjesme sa Željkom Joksimovićem, Ivanom Banfić, grupom Erato, Kiki Lesendrićem i mnogim drugima. Svaka od tih suradnji donijela je nešto novo, ali to nije uvijek ostao vjeran svom prepoznatljivom glazbenom izričaju. Godine 2010. objavio je album Da Capo, a dvije godine poslije i opet si pobjedila. Naslovna pjesma vrlo je brzo postala nezaobilazan dio njegovih koncerta.

ni nakon više od 20 godina na pozornici nije usporio. Nastavio je objavljivati nove pjesme među kojima su Trebam te, Žena nad ženama, Krik, Nemam sreće s tobom, Laku noć i Glasno zapjevaj. Godine 2018. objavio je album Kao u snu, koji je još jednom pokazao koliko mu odgovaraju emotivne balade, ali i nešto moderniji glazbeni aranžmani. Uz brojne studijske albume objavio je i nekoliko kompilacija te koncertnih izdanja koja čuvaju uspomenu na njegove najveće nastupe. Tijekom godina osvojio je velik broj porina, festivalskih nagrada i priznanja glazbenih urednika, radijskih postaja i publike diljem regije.

Danas iza Tonija Cetinskog stoji više od tri desetljeća rada. Brojni studijski albumi i pjesme koje se i dalje rado slušaju. Njegov repertoar obuhvaća ljubavne balade, pop pjesme i nešto energičnije skladbe, a mnoge od njih postale su neizostavan dio domaćeg radijskog programa. I nakon svih ovih godina nastavlja snimati nove pjesme i održavati koncerte, potvrđujući da ljubav prema glazbi nije izgubila svoj žar.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u petak 24. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: planirali.
1: Sada su u toku letnji odmori, mnogi su otputovali na dobro zaslužen odmor, ali siguran sam da će jesen već ponovo obilovati programima, pa šta se predviđa do kraja kalendarske godine?
0: Što se predviđa, to je sigurno da će 9. mjeseca opet organizovati seoska samouprava piknik. Tamo ćemo svakojako učestvovati, jer kako smo to i prošle i pretprošle godine organizovali, deca iz vrtića, oni svake godine idu na izlet, sad ove godine će ići u Mohač, to je ukupno jedno 35-40 đaka i učitelja, to Čipska manjinska samouprava financira. I tako smo, kako sam prije rekao, kad ovu spomen ploču bi onda osvetili novembra 24. To planiramo još ove godine.
1: To znači kada će biti i hramovna slava. Da li je od strane prisutnih koji su prisustvovali javnom slušanju možda bilo nekih primjedaba, pitanja, predloga?
0: Nije baš bilo. Sve ide kod nas po planu, tako da ništa osim toga nije bilo.

0: Vijesti.
1: U Kukinju će od 25. do 27. srpnja biti održano niz programa u povodu mjesnog proštenja Bučura. Ba počinje u subotu 25. srpnja u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se sastav Radost. U nedjelju pak 26. srpnja u 9 sati u dvorištu Seoske kuće bit će otvorena spomen izložba nekadašnjoj kukinskoj učiteljici Marici Ferkov. Ploču podižu Udruga kukinskih Hrvata i Hrvatska samouprava Kukinja. Istoga dana će od 11 do 18 sati iza Doma kulture biti priređen sajam s vrtujkom, igraonicama, napuhancima i prodajnim štandovima. Od 15 do 18 sati priredit će se i sajam lokalnih proizvođača. Svečanu svetu misu u ponedjeljak 27. srpnja u 11 sati predvodit će prepošt i papinski prelat Franjo Pavleković, župnik Pečuške župe Svete Elizabete. U Novom Selu će u nedjelju 26. srpnja biti održano tradicionalno proštenje Bučura posvećena Svetoj Ani. Program će početi u 14 sati sadržajima za djecu, među kojima su dvorac za skakanje, vrtuljak, oslikavanje lica i igre spretnosti. Svečana sveta misa bit će služena u 16 sati, a kulturni program počet će sat vremena poslije. Nastupit će sastav Nemčak Ethong, kulturno-umjetnička društva Podravina, Drava, tamburaški sastav Misija te ženski pjevački zbor iz Suma. Nakon hrvatskog programa slijedi zabava u sastav Alibi Band. Proštenje organizira mjesna samouprava Novog Sela i Hrvatska narodnosna samouprava u naselju. Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misnoslavije u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovjedat će župnik Ferenc Köveždi. Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šejin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni te sportski program. Manifestacija započinje danom Tolpašaz uz radionice predavanja kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obilježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, odnosno razni nastupača. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. Na subotičkom hipodromu 25. i 26. srpnja bit će održane međunarodne kasačke utrke pod nazivom Dužijanca 2026. Natjecanje će okupiti predstavnike Srbije, Mađarske i Slovenije. Program prvoga natjecateljskoga dana u subotu 25. srpnja počet će u 16 sati. Utrke će biti nastavljene u nedjelju s početkom u 15.30. Manifestaciju organiziraju Konjički klub Bačka i Srpski kasački savez uz potporu grada Subotice. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj te Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuharski ekipa, a od 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuh Ani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenoa i orkestar Mišina. Publika očekuje plesni program te koncert popularnog sastava Maligani koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. Od 13. do 16. kolovoza Moha će biti domaćin 29. međunarodnog festivala folklora, jedna od najvećih kulturnih manifestacija tog grada. Tijekom četvorodnevnog programa nastupit će folklorni ansambl iz Mađarske i brojni iz zemalja svijeta, predstavljajući bogatstvo tradicijskih plesova i glazbe. Završnica festivala održat će se velikim svečanim mimohodom ulicama Mohača te gala koncertom na otvorenoj pozornici Šlomi. Organizatori najavljuju da će detaljan program biti objavljen uskoro na web stranicama grada. u vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gora Dule 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnovskog proštenja, a detaljan raspored događaja bit će objavljen naknadno. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitva krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković. Organizatori su osigurali i autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se hodočasnicima olakšao dolazak na Marijansko proštenje na Južnom Zadunavlju. U Budimpešti će u nedjelju 23. kolovoza biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici pod nazivom Pobjednička Kraljica svijeta. Okupljanje sudionika bit će u 11.30 na Trgu Svetog Stjepana, a nakon molitve Anđeo Gospodnji hodočasnici će u podne krenuti prema Livadi Svete Ane. Put će i voditi preko Lančanog mosta, Kristina Varoša, Varoš Mojera, Tvrđa i Normofe. Hodočašće će se zaustaviti kod kapele Djevice Marije u Tvrđu. Dolazak na Livadu Svete Ane očekuje se u 15 sati, dok će svečano misno slavije u 16 sati predvoditi biskup Janoš Sekej. Hrvatska škola u Budimpešti objavila je izvanredni upis u jezični pripremni razred Hrvatske gimnazije. Učenici koji još nisu primljeni u neku srednju školu ili traže novu mogućnost školovanja mogu se prijaviti do 31. kolovoza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke adrese Hrvatske škole u Budimpešti horvatiskola.bp@horvat.edu.hu.
0: Prognoza.
1: U utorak će sunčana razdoblja češće prekidati oblaci, ali se značajnije oborine ne očekuju. Ponegdje na zapadu i jugozapadu zemlje može se pojaviti kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se uglavnom između 10 i 18 stupnjeva, no u vedrijim predjelima, sklonima i jačem hlađenju može se spustiti ispod 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 30 Celzija.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U organizaciji Kulturnog centra Bački Hrvata 24. srpnja u prostorijama centra se održava Hrvatski omladinski dan s ciljem okupljanja mladih Hrvata u Bačkoj. Inicijator priredbe je direktor Kulturnog centra koji za posjetitelje priprema roštijadu, stolni nogomet i druženje uz dobru glazbu i ples. Više o toj inicijativi od Mladena Filakovića, a prilog pripremio Tomo Fury.
2: Evo iza nas jedna dosta aktivna dosadašnja godina. Do kraja lipnja možemo se pohvaliti sa 20 priredbi, odnosno aktivnosti. Na to smo dosta i ponosni i evo malo smo u srpnju opustili jer mnogi njih idu na godišnji, polako ćemo i mi, ali prije toga okupit ćemo mlade, odnosno plan nam je okupiti mlade i pokrenuti Hrvatski omladinski klub i u okviru toga napravit ćemo jedan Hrvatski omladinski dan što će biti i otvorenje tog kluba. Zapravo to nam je već, možemo reći, treći pokušaj, ali mi nećemo se predati, radit ćemo na tome da oživimo omladinu tu u regiji prvenstveno, pa poslije možda čak i šire. Ova ideja inače došla pa možda već na početku moje, ajmo reći u znaku navoda, karijere tu u kulturnom centru, jer sam svakako htio imati kontinuitet u našem društvu što se tiče generacije, sve bi mogli onda okupiti, baš ciljano planiramo organizirati i za omladinu i priredbe, ali naravno dati mogućnost da oni sami sebi organiziraju. Znači, tu će biti prostorija, evo sad u tijeku su nabave, što će sve biti u toj klubskoj prostoriji, bit će stolni nogomet, bit će pikado, bit će namještaja ugodnih, naravno zvučnik, rasvjeta, baš onaka ugodna. Sve će biti dato da ova generacija da se ugodno osjeća tu kod nas i da se osjeća kod kuće, kao što inače to sugeriramo svim našim Hrvatima u regiji da su oni tu kod kuće kod nas u centru.
3: Inače to treba dodati da ti kao voditelj te institucije puno ideš po Bačkoj, a osim toga posjećuješ naravno i druge regije gdje obitavaju Hrvati, ali svakako je to bitno da treba zapravo sondirati, ispitati mlade jesu li uopće željni, voljni raditi unutar naše zajednice, jer često naglašavamo, evo na mladima svijet ostaje, ali ako ne pružamo njima mogućnost u bilo kakvom obliku, nećemo pronaći te ljude koji će nositi dalje naše tradicije. Evo ovaj puta vi sad nudite i infrastrukturalne uvjete, a osim toga naravno organizirate i druge aktivnosti za mlade u Bačkoj da bi se mogli okupiti i na taj način možda će se naći takvi ljudi koji će biti zainteresirani za daljnji rad i za prenošenje naših tradicija.
2: Apsolutno se slažem i siguran sam da ima mladi koji su željni i raditi. Moramo samo pogledati udruge, tamo ima zato mladi koji plešu, pjevaju, sviraju, ali njih niko još do sad nije pokušao ni okupiti. Nažalost, 30 godina nam je to tako i ispalo, to moramo nažalost priznati, ali evo, zato smo tu da radimo na tome i sve ćemo učiniti da to i proradi, profunkcionira i da imamo živu omladinu, kažem, prvenstveno sad prvo u Bačkoj, pa onda možda u suradnji sa ostalim kolegama i institucijama napraviti i nešto na državnoj široj razini.
3: Ovo okupljanje kada će se održati?
2: To će biti 24. srpnja od 17 sati. Očekujemo zainteresirane prvenstveno omladinu od 16 do 35 godina. Tu smo malo proširili ipak da bude što veća odazvanost. Naravno očekujemo svakoga ko je zainteresiran i želi to pogledati kako će to izgledati. Mi se pripremamo inače kvizom na hrvatskom jeziku prvenstveno, ali za svaki slučaj bit će to i navedeno i na mađarskom da ni jezik ne bude prepreka. Onda poslije toga bit će natjecanje u stolnom nogometu, pikadu, bit će plesa, sviranja, bit će tu nekoliko svirača, plesača, pjevanja i naravno da budemo gladni, bit će malo i roštijanja, tako da sasvim opušteno onako u ljetnoj fazoni.
3: Ima li već prijavljenih, jesi li možda već razgovarao sa nekim tvojim vršnjacima, prijateljima, jesu li izrazili volju, želju da se pridruže toj inicijativi?
2: Jesu, hvala Bogu, ima koji su već javili da će doći. Naravno, termin ima neke svojstvenosti, jer da su mnogi na ljetovanju ili putuju negdje, ali mi se radujemo onima, naravno, koji će biti tu i ostale očekujemo nekom drugom prilikom.
3: Nakon toga slijedi nastavak, dakle možemo izjaviti ukoliko dolazi do takve inicijative da će se i službeno pokrenuti utemeljenje jedne udruge?
2: Ako bude toliko ljudi i aktivnosti, onda vjerojatno će doći do toga da ćemo baš jednu udrugu moći utemeljiti. Daj Bože da do toga dođe. Evo ja mogu reći da imam jednu dobru osobu koja bi sad od početka vodila taj klub. To je Slaven Sobo. On je isto veliki Hrvat, čuva tradiciju, govori jezik. Tu mu je zapravo i materinski jezik, tako da s tim neće biti problema. I naravno vidjet ćemo kako će biti dalje. Projekt će se ostvariti potporom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: hrvati@radio.hu.
1: Najnovijim 30. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 22. srpnja u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama.

0: U najnovijem izdanju Hrvatske kronike donosimo tri portretne priče o ljudima koji su svojim radom obilježili život hrvatske zajednice u Mađarskoj. Predstavljamo mu tako u ostalom visokoškolsku profesoricu Mariju Kanižaj, menadžera Hrvatskog kazališta u Peču Đulubirija, te dugogodišnjeg urednika Hrvatskog glasnika i kulturnog djelatnika, pjesnika Ladislava Gujaša. Ostanite s nama.
1: Imala sam sjajne profesore kojih se i dan danas sjećam. I na jeziku za mađarski jezik i književnost išli smo kod takvih profesora koji su napisali takve studije, knjige iz kojih se i danas može učiti. A isto na katedri za hrvatski jezik profesor Peter Kiraj, profesor Pot, profesor Mokuter, profesor Njomarka i Ištvan, to su pravi znanstvenici bili. Čak i kasnije kad sam već pohađala, išla na doktorski program, ja mislim da učitelji, profesori, oni koji poučavaju djecu imaju jako veliku ulogu u tome kakav će životni put doživjeti svako dijete, jer odgajatelji, odgojiteljice, učiteljice, učitelji, profesori točno vide ko u čemu je sposoban, kome gdje treba pomoći, koga kako treba usmjeriti da život doživi kao sretna priča.
0: Baja postaje za obitelj Marije Kanižaj u pravom smislu riječi dom.
1: Ja sam se u Baji zaposlila 85. godine, to mi je prvo radno mjesto i poslije godinu dana sam tu našla sebi i životnog para, a možemo reći da je on našao mene i ovdje sam se i udala. Imam dva sina i znate kako je to, mali stan pa veći, mala kuća pa veća, i onda tako sam ja ostala u Baji. A najprije kad sam prvi put došla, onda sam rekla, pa dobro, godinu dana. Ta godina sad još uvijek traje.
0: Jula Beri, menadžer Hrvatskog kazališta u Peču.
2: Pošto još nisam imao radno mjesto, ja sam se odmah
3: prijavio
2: se i osobno otišao u kazalište i javio se Antunu Vidakoviću, tadašnjem ravnatelju kazališta, da bi se ja rado odazvao i radio ovdje nadalje u kazalištu. Ali on je rekao da u tom trenutku mene ne može primiti zbog raznih financijskih i drugih stvari, pošto sam već imao diplomu i u to vrijeme plaća koji su imali diplomu bila je veća nego, i naravno je rekao da nažalost jako rado bi me primio, ali zbog toga neće moći. Onda smo se lijepo pozdravili i ja sam nastavio svoje planove, ali to je bio jedan petak. A važno je, pošto smo sad u Drvljancima i nalazimo se blizu vikendice Antuna Vidakovića, koji je imao tu vikendicu ovdje, i ja to nisam ni znao. Poslije ovog petka, u subotu, pošto ja sam iz Križevaca, iz susjednog sela, i došao sam, odnosno sa ženom smo došli da posjetimo roditelje, i to je bio jedan lijepi sunčan dan i mi smo sjeli na biciklu i evo došli u Drvljance samo da malo se opustimo i tako dalje, i jednom smo se našli ovdje tu na glavnom trgu, jeli,
3: ispred
2: kapelice, gdje ima jedan bunar sa jako, jako finom vodom. Ja to pijem već od djetinjstva i kad stignem tu uvijek pijem iz tog bunara. Te subote smo, odnosno drugi dan nakon susreta sa Tonijem, smo primijetili da njegov auto ovdje i stoji pred njegove kuće. I ja sam rekao ženi da jučer sam bio kod njega i jednostavno nije me izbacio, ali nisam dobio taj posao. Uf, nemojmo otići tamo, ajmo otići.
3: Ajmo doma.
2: A žena Dora, ona je krenula sa biciklom prema tu. Kažem, nemoj otići tamo, molim te. Toni je bio vani sa svojom suprugom Evom i odmah su nas primijetili i odmah zvali unutra. O, pa vi, što tražite vi tu? Pa, i onda sam mu ispričao da pa, ja sam tu probao svoje djetinjstvo ovdje na tim ulicama, u tom okruženju, u tim šumama, pored Drave. On to nije znao. Mislim, poznavali smo se prije, ali on to nije znao o meni. I toliko smo pričali taj dan, do navečer smo ostali tu u njegovoj kući, dvorištu i pili vina i tako dalje i pričali o tome, ali ništa nismo pričali, da je jako interesantno, ništa nismo pričali o prijašnjem danu što se desilo.
0: Ladislav Gujaš, bivši urednik Hrvatskog glasnika, književnik, kulturni djelatnik.
4: Zabilo baš te vežu još neke uspomene?
5: Uspomene da, dakle uspomene uvijek dođu naprijed, naročito od djetinjstva, jer tam sam proveo samo djetinjstvo, kasnije sam prešao u Pečuhu, u osnovnu školu i naravno ja sam se vraćao, odlazio, ali već rijeđe i kasnije smo prodali kuću, živjeli u Šiklošu.
4: Kao i mnogi od nas, u škola, osnovna škola Pečuh, jel?
5: Da, nakon drugog razreda sam prešao u osnovnu školu u Pečuh. Dakle, treći razred sam počeo u Pečuhu.
4: I kakve su to bile godine?
5: To su bile najlepše godine, ja mogu reći. Naročito tako da mi smo bili jako mala zajednica. Dakle, mi smo odrasli u učeničkom domu, morali smo paziti ne jedan na drugoga, pomoći jedan drugom, a isto tako i prilagoditi se drugima.
4: Korak dalje, Pečuh, Budimpešta.
5: Ne, bila je kratka stanka. Ja sam počeo u Pečuhu, u srednju školu, u gimnaziji Nadlojoš. Tamo je bilo teško dospjeti. Dakle, bio je već onda prijemni ispit, ne znam, trostruko, četvrostruko, više njih se javilo, nek što su primili i meni je uspjelo. Ali, evo, ja sam nakon mjesec dana, nazvao direktora naše gimnazije, direktora Vujića, tako da sam ja evo išao kući kod mame i rekao sam da u nedjelju idem u Budimpeštu. Pa kaže, što, već idete na izlet? Ne idem na izlet, nego idemo u Budimpeštu. Ja sam odlučio da idem nastaviti tamo u školi.
4: Nažalost, rano si se osamostalio, kad si spominješ mamu, oca si izgubio.
5: Da, ja sam imao 6 godina. Onda sam počeo prvi razred, nikad neću zaboraviti taj trenutak, ali to je žalostan trenutak svejedno. I kako kažeš, morao sam se osamostaliti kao jednu epizodu iz svog života. Dok sam bio u Pečuhu već, ne, mama je u zadruzi radila i oni su imali takozvane jedinice svoje što su morali obrađivati. Ja sam išao kod učiteljice i rekao sam joj da mi da 3 dana godišnjega. Gleda kako. Pa rekao, moram pomoći mame.
0: Reporteri su bili Renata Balatinac i Andrija Pavleković. Hvala na pozornosti i do idućeg susreta pred malim ekranima.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Kukinju će od 25. do 27. srpnja biti održano niz programa u povodu mjesnog proštenja Bučura. Bal počinje u subotu 25. srpnja u 21 sat, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se sastav Radost. U nedjelju pak 26. srpnja u 9 sati u dvorištu Seoske kuće bit će otvorena spomen izložba nekadašnjoj kukinskoj učiteljici Marici Ferkov. Ploču podižu Udruga kukinskih Hrvata i Hrvatska samouprava Kukinja. Istoga dana će od 11 do 18 sati iza Doma kulture biti priređen sajam s vrtujkom, igraonicama, napuhancima i prodajnim štandovima. Od 15 do 18 sati priredit će se i sajam lokalnih proizvođača. Svečanu svetu misu u ponedjeljak 27. srpnja u 11 sati predvodit će prepošt i papinski prelat Franjo Pavleković, župnik Pečuške župe Svete Elizabete. U Novom Selu će u nedjelju 26. srpnja biti održano tradicionalno proštenje Bučura posvećena Svetoj Ani. Program će početi u 14 sati sadržajima za djecu, među kojima su dvorac za skakanje, vrtuljak, oslikavanje lica i igre spretnosti. Svečana sveta misa bit će služena u 16 sati, a kulturni program počet će sat vremena poslije. Nastupit će sastav Nemčo Kećhong, kulturno-umjetnička društva Podravina, Drava, tamburaški sastav Misija, te ženski pjevački zbor iz Sumar. Nakon hrvatskog programa slijedi zabava u sastav Alibi Band. Proštenje organizira mjesna samouprava Novog Sela i Hrvatska narodnosna samouprava u naselju. Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misnoslavije u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovjedat će župnik Ferenc Köveždi. Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šejin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni te sportski program. Manifestacija započinje danom Tolpašaz uz radionice predavanja kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obilježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, odnosno razni nastupača. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. Na subotičkom hipodromu 25. i 26. srpnja bit će održane međunarodne kasačke utrke pod nazivom Dužijanca 2026. Natjecanje će okupiti predstavnike Srbije, Mađarske i Slovenije. Program prvoga natjecateljskog dana u subotu 25. srpnja počet će u 16 sati. Utrke će biti nastavljene u nedjelju s početkom u 15.30. Manifestaciju organiziraju Konjički klub Bačka i Srpski kasački savez uz potporu grada Subotice. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj te Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Bujaš Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuharski ekipa, a od 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuh Ani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušeno i orkestar Mišina. Publika očekuje plesni program te koncert popularnog sastava Maligani koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. Od 13. do 16. kolovoza Moha će biti domaćin 29. međunarodnog festivala folklora, jedna od najvećih kulturnih manifestacija tog grada. Tijekom četvorodnevnog programa nastupit će folklorni ansambl iz Mađarske i brojni iz zemalja svijeta, predstavljajući bogatstvo tradicijskih plesova i glazbe. Završnica festivala održat će se velikim svečanim mimohodom ulicama Mohača te gala koncertom na otvorenoj pozornici Šlomi. Organizatori najavljuju da će detaljan program biti objavljen uskoro na web stranicama grada. u vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gora Dule 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnovskog proštenja, a detaljan raspored događaja bit će objavljen naknadno. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitva krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković. Organizatori su osigurali i autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se hodočasnicima olakšao dolazak na Marijansko proštenje na Južnom Zadunavlju. U Budimpešti će u nedjelju 23. kolovoza biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici pod nazivom Pobjednička Kraljica svijeta. Okupljanje sudionika bit će u 11.30 na Trgu Svetog Stjepana, a nakon molitve anđeo gospodnji hodočasnici će u podne krenuti prema Livadi Svete Ane. Put će i voditi preko Lančanog mosta, Kristina Varoša, Varoš Mojera, Tvrđa i Normofe. Hodočašće će se zaustaviti kod kapele Djevice Marije u Tvrđu. Dolazak na Livadu Svete Ana očekuje se u 15 sati, dok će svečano misno slavije u 16 sati predvoditi biskup Janoš Sekej. Hrvatska škola u Budimpešti objavila je izvanredni upis u jezični pripremni razred Hrvatske gimnazije. Učenici koji još nisu primljeni u neku srednju školu ili traže novu mogućnost školovanja mogu se prijaviti do 31. kolovoza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke adrese Hrvatske škole u Budimpešti horvatiskola.bp@horvat.edu.hu.
1: Vremenska prognoza.
2: Utorak će sunčana razdoblja češće prekidati oblaci, ali se značajnije oborine ne očekuju. Ponegdje na zapadu i jugozapadu zemlje može se pojaviti kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se uglavnom između 10 i 18 stupnjeva, no u vedrijim predjelima, sklonima i jačem hlađenju može se spustiti ispod 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 30 Celzija.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Jučer 20. srpnja se slavio blagdan svetog Ilije, proroka, uz čije ime se u hrvatskom narodu vežu brojne priče i legende. Simbol je snage i neustrašivosti. Više od Renate Balatinac u narednim minutama.
2: Prema starohrvatskoj legendi, sveti Ilija Gromovnik vozi kola po oblacima, zbog čega dolazi do grmljavine. U pučkom vjerovanju, sveti Ilija zapovjeda gromovima, olujama i kiši, pa se naziva i Ilija Gromovnik. Sveti Ilija je zaštitnik mnogih hrvatskih župa i gradova. Između ostalog, zaštitnik je Đakovačko-Osječke nadbiskupije, a Hrvati u Bosni i Hercegovini slave ga kao zaštitnika Bosne i Hercegovine. Blagdan svetog Ilije pada u najsušnije i najtoplije doba godine. Običaj je da se za taj blagdan ne radi u polju, kako se ne bi navukao cvećev gnjev. Starozavjetni prorok Ilija bio je rodom iz Tižbe, današnji Jordan, i djelovao je u 9. stoljeću prije Krista. Prema svetom pismu, u doba izraelskih kraljeva Ahaba i Ahasije, vatreno se borio za vjeru u jednoga pravoga Boga, Jahvea. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači Jahve je moj Bog, a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i zalagao. Poštovanje je svetog Ilije, kao i inače starozavjetnih svetaca, veoma rašireno u istočnim crkvama. Na zapadu ga veoma štuju karmeličani. Njegov se blagdan u njihovu misalu prvi put pojavio 1551. godine. Hodočasnici u svetu zemlju mole se na brdu Taboru i gori Karmelu. Budući da je nakon pokrštavanja Hrvata veliki dio starohrvatskih predkršćanskih običaja i vjerovanja i dalje nastavio živjeti u narodu, uklopivši se u novi kršćanski kontekst, svetog Iliju se povezalo sa starohrvatskim bogom Perunom, koji je smatran bogom munja i gromova, te je također nazivan gromovnikom. Vjeruje se kako se sveti Ilija plamenim kočijama uznio u nebo, što je i najčešća scena na slika o tom svecu. Također se vjeruje kako će se sveti Ilija vratiti pred kraj svijeta i zaustaviti Antikrista.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Tonski snimatelj bio je Ladislav Štraser, govorne priloge su pripremili Renata Balatinac, Berneta Blažetin i Tomo Fjuri, a emisiju je uredio Andrija Pavleković. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 21. dan jula mjeseca. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 iz Segedinskog studija, srdačne pozdrave i dobrodošlicu na srednje talase, šalju vam i žele, dežurni ton majstor Mate Anka, i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da i današnji dan provodite u prijatnom raspoloženju. Oni koji rade, njima lep rad i nadamo se neće trajati dugo, a oni koji su na godišnjem odmoru, njima lep i prijatan odmor. I nadamo se da ćemo na ovih predstojećih 120 minuta imati zaista lepo druženje. A što se meteoroloških prilika tiče, da počnemo onako kako smo i uobičajeno radili ranijih emisija. U Karpatskom bazenu preovladava umereno oblačno vreme, u zapadnim predelima naše zemlje čak i sa mestimičnom kišom. Temperatura vazduha se kreće između 25 i 29 stepeni Celzijusovih. U centralnom istočnom delu naše zemlje je nešto višlja temperatura, dok je u zapadnim predelima malo niže. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana padavina se očekuju pretežno samo u severnim predelima naše zemlje. Preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha biće izjednačena. Kreteće se na čitavom području naše zemlje između 25 i 27 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: prošle nedelje gosti 19. Budimpeštanskog kvarta bili su deca iz pobratimljenih gradova.
1: Mogu reći da su to bila prijatna druženja. Imali smo na lep primjer saradnje i činjenica je sljedeća da će se ta saradnja nastaviti u toku sljedeće godine. Inače uvijek ima i dodatnih programa kada nisu u pitanju razmene jaka, nego odlaze delegacije.
0: Još samo dva dana do objavljivanja donje granice bodova potrebni za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove.
2: Ovdje sam sve naučila, nisam znala ni jedan reč pred škole. Sad sam dobila treće mjesto na takmičenju. Hoću da sa međunarodnim odnosima da bavim i sa diplomacijom i sa kulturom i zato je jako važno za mene da ovdje sam naučila.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njene venici slave svetog velikog mučenika Prokopija, a podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga današnje emisiji. Također u prvom delu našeg javljanja čućete i izveštaj našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktualnim vestima iz Srbije, a pred sam kraj emisije sačinit ćemo još jedan pregled zanimljivosti i oborenih rekorda na upravo završenom 23. svjetskom prvenstvu u fudbalu. A na samom kraju emisije podsjetit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da